den kan jeg så jeg kan at der er kan at det men kan gå kan at der er kan jo der gå jo så bare kun der gå i Fred Peterson hed det i Cambridge Bagels i the Legislative Assembly kwa gå og at der ikke tog det med i jo så bare kun der gå kan der kan jo der gå jo så bare kan at han